0: moyo.
1: Mane kuja wimba.
0: Moyo moyo eh moyo moyo.
1: Kunali kwa choka izoti moyo urifike chapa kurati.
0: Moyo moyo eh moyo moyo.
1: Nine mnanga mwajoka bwanje sikulano mwaliamba mutani likuendelani mutani. Jebali nyimbo hii. Ndiso meme zanje. Shishile meye liyo. Wasu asutaja upaje mo.
2: Bia su li men chan kai. Sui zi li men yin long yu.
1: Wasu asutaja upaje mo.
2: Aku
1: tin tai nei yong xie mong tuo ge guo zhu lin bei ge de wu zhi zuo ren zu guo mo ge na ga ge bu
2: ye.
1: Fan lai fan zai fan gong su ai. Dan
2: nuo bun
1: de man de wu
2: lin bei ge de. Hong yun bu neng zong shi dang tou, yin wei dan lao, da zuo yao wan tuo.

0: miezi ya ushemegera
1: miezi ya ushemegera tengudigira miezi yacho vakwamba kupasa pala kwamba inimandamba pangono pangono damba tupala tu tokutetepa kwa madzimadzi damba na tokumadzimadzi pangono mapasa pangono pangono pangono pangono kuna acha mwana ejani akupfuma tsikuna ngumba dzaisezama pangono peno kutengambo kafruta kuiseza pangono kumpasa akapfuma bozho mbadzachida kantsima ka
0: kautepatepa
1: kautepatepa kushana shimbamba pangono kutenga mulio mbatenga suzu peno apika nyama ile levai kumbatenga suzu ule pangono na tsima ile kuika kumpasa Mhm. Mas não pode kufulumizira mwana. Kana kada chimu china nthawi yacho.
0: Mhm. Pomwe mura kana na wana wanu. Muda bereka makushita kutomboledwa. Ayai vinangomenti mura bereka mausa kutomboledwa.
1: Ndibano wana wangu wensa taru muda bereka makutomboledwa.
0: Da kalamborani nkhani mwe muda wana mbona ile muda idashirikira kwanu kuida kalamborani.
1: Kutomboledwa kwembe mbendera kada nkazi ukada kada nzimai ana tupe ya shamanira yachi pana wale ada tsikira na Mulungu ambakwanisa kubala mwana senkutomboledwa nawe ine parombo ningalo ipinango ni sorti oyaya me sorti mashe wanango wense otupe yangu ine aha imbakwanisa lini kufika te mtawe bara
0: mwe asinena ngomba
1: shirini
0: makusaya kutomboledwa
1: makusaya kutomboledwa wense ndabara makutomboledwa
0: atatu
1: atatu masho mwokulwali kuti mano ndinini mai tetsitife mai
0: tetsitife mai zvirime kusiyana
1: kutomboledwa kusaya tomboledwa
0: zvirime kusiyana
1: mai kubara kubotsi
0: kubara kubotsi tetsi na wana nanzi
1: nde tetsi na wana
0: chikuru kukhana wana
1: Nisada mimi. Tense vanhu yani tabara.
0: Tense vanabara.
1: Utomboredwe usaye utomboredwa jibe kusiyana. Tense rabara.
0: Tukushemedwa mai mai.
1: Eh nde. Ainda katatu. Ni paso limwe la Mulungu.
0: Ainda ndi. Tukushesa vanhu vese rewachi na mai Ermelinda Zebedia Mabika. Kubasalato la zimai. Shekera kunyimba na mphepo rati Mosambiki ya Monantete. Tibanga mipangono tikumbirenga nyimbo kunchiniku na Marildo Roberto.

Maure wino hafisere wenye minampia buwaraji Mosambiki umono nteta. Ugundi ukufika na mabasa yato ya nchinyungwe maure yano. Ntiku magmawiri na zinomwe mwezuno wa shisera kwa tutuiri magmawiri na marantatu. Mwezu ntawe zarisha hizo hafisere watu zinaya na mpinda magmashano na santatu za kumauro. Tasez horas de 56 minutos de uma mãe sabe ser tuani urizira hizo zi shano zi bulmira ni zato zaler na mid zale zuri asha tema la bulmira li hiro pantawe zi shana mpinti magumarar ni basalan zi rumba wira pantawe istantatu ni kani zanchipitikiz zankar na gunji agwa zigula tulino die tema la bulmira kubasani zato zanchinyungu nombo zanchisena Mwuri mpiririza na milalikiro nyimbo mpaka na kupampa kwa mabasa ya tuya.

0: Izo ntabwo ziri watu zashya izo zishyano ziburumira za setoraje.
1: Radio Msambique Teatro.
0: Fina ni guza tuzalero na mi zaliziri ya shia.